Erio ar vener, pem a viz mez even. Jezus hag a farizianet a zo c'hoaz or en em rendael. Ar jeu a zo kajiman a tao ar memesini. Penaz a oala re helche Jezus an den eb ken, ob ar sin ou burzudus, beteg a lesker an du da la varen ad a gredi ez eo e ma bandou e beo. A lenaden hag lev om a zo ervesant mark pen da daouzek. Jezus a gomzas hag a gelenne en temple. Penaz e mezon. Penaz e hel ar skribet lavaret ez eo a rist map da Zavit. David e unan sklerijennet gant ar speret santel en eus lavaret, an aotrou en eus lavaret am aotrou, azez en tu diudin, betek mambo greet eus da ene bourien ur skabel dindan da dreit. David e unan ara aotrou an ehan, penaz neure a lavar a Jezus, penaz neure ez eo map dehan. An dud, niveruz a zelaouer nezant gant plijadur.

Un droit d'asisplega raug, deum da gumpren pler e man dal chamma, ar farizianne da zo tu da feis, hag evito neus nemet un doue epkin, a rezun a zo gato, penaos e helta Jezus fesun un den epkin varnan, hag ar ema a rezun gant a farizianet, penaos e kreet Jezus asten ardis e houzouk, bet e glesker lavaret e zeo a rist, Arist ar Messias gede da beljo gant an ol. Klevemad o peus gant a lenaden zo bet, Jezus a ziskwez deho un dra souezus e kreis salm kan nao, savet gant roue David e unan. Ar e rosa an or o de chou joaz penans e vehe kanet an dra e latin da zul goudelein e pa da gous perouz. Dixit Dominus Domino meo, Da lavare deo, lavare de neus an aotrou da va aotrou. Ma, piou a zo aotrou da biou amma. Penons e hel David obar ouz e vab, un aotrou. Jezus a ro da gleve d'ar farizianet pegem en brao et ispleg ar skritur you eman e, arist, o ton eus adouesk tu deus ar bet. Jezus ne lavar ket deo skler eo arist avat, lesker ar han eo nehet, me gounezen en eus varno. Barekor eo bede eget ar farizianet hag ar skrivet. Hag an dud gant nebeut a zeskadurez a blij deo gouzout eo be Jezus domino eno. Chojom avat, chojom ervat, an eurioù. En eurioù ar salmouz e kaver ur barzon egal, ini pevar pevarugen, hag ar o deom blaz mad an aotrou doue o ton deom kemen epad man dud o resa en emze vel bete gant aotrou.

Arsam sire lava, carantes a guiriones enem gava sambles. Justis apeor a boc an eil de gile, eus an douar etiwan ar viriones, hag eus an ne estu ar justis.

Erio ar vener pem a viz mez even. Jezus hag a farizianet a zo c'hoaz or en emren dael. Ar jeu a zo kajiman a tao ar memesini. Penaz a oalar e helche Jezus an de nepken, ob ar sin ou burzudus, beteg e lesker an du da la varen ad a gredi ez eo e ma bandou e beo. Alenaden hag levom a zo ervesant mark pendant daouzek. Jezus a gomzas hag a gelenne en tempel. Penaz e mezon. Penaz e hel ar skribet lavare de zeo a rist mab da zavit. David e unan sklerigenet gant ar speret santel en eus lavaret, an aotrou en eus lavaret am aotrou, azez en tu diou din, betek mambo greet eus da ene bourien ur skabel dindan da dreit. David e unan ara aotrou an ehan, penaz neure a lavar a Jezus, penaz neure ez eo mab dehan. An dud, niveruz a zelaoe an ezan gant plijardur.

Un droit d'asis pléga raog, deum da gumpren pler eman dal hamma, ar farizianet da zo tu da feiz, hag evito neus nemet un doue epken, a rezon a zo gato, penaos e helta Jezus fesoun un den epken varnan, hag ar ema a rezon gant a farizianet, penaos e kreet Jezus asten ardis e houzouk, bet e glesker lavaret e zeo a rist, Arist ar Messias gede da beljo gant an ol. Kleve mad o peus gant al enaden zo bet, Jezus a ziskwez deho un dras Jezus e kreis salm kan nao, savet gant roue David e unan. Ar erosa an or o de chou joaz penans e vehe kanet an drahe e latin da zul goud elein e pa da gous perouz. Dixit Dominus Domino meo, da lavare deo, lavare de neus an aotrou da va aotrou. Ma, piou a zo aotrou da biou amma, penaos e hel David obar ouze vab un aotrou. Jezus a ro da gleve d'ar farizianet pegem en brao et ispleg ar skritur you eman e, arist, o ton eus adouesk tu deus ar bet. Jezus ne lavar ket deo skler eo arist avat, lesker ar han eo nehet, me gounezen en eus varno. Barekor eo bede eget a farizianet hag ar skrivet. Hag an dud gant nebeut a zeskadurez ablij deo gouzout eo be Jezus domino eno. Chojom avat, chojom ervat, an urioù. En urioù ar salmouz e kaver ur barzon egal, ini pevar ugen, hag aro deom blaz mad an aotrou doue o ton deom, kemen epad mandud or essa en emze vel bete gant aotrou. Ar zalm se al avar, karantez a gwirionez en em gav assemblez. Justiz a peor a bok an eil de gile, eus an douar et tiwan ar virionez, hag eus an ne estou ar justiz.